0: на парти фреквенца.
1: Най-вечкито, най-манговора.
2: Водите стърди ми, не случайки и нику.
0: Радио Антена.